0: Ξερνάτε κρυσιά.
1: Δύσκολο εσύ.
2: Tem que respeitar.
3: No site,
4: no app,
3: coxa aí, tarde, mais que demais.